0: Damete jännil pitrytmä mennä. Ja skuote soose soo. Vo rytmyn den hajemme.
1: Den hajem i rytmeland. Rytmeland.